بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې زما د مینې ډک سلامونه ومنئ. نن یکشنبه د 1415 لمریز کال د

ولې میاشتې لمړۍ نیټه د 1440 سپوږمیز کال د ربیع الاول لسمه او د 2026 زیږدیز کال د اگست درویشتم نیټه دی. زه وجمه ابراهیمی تاسو لپاره د افغان غږ نننۍ خپرونه وړاندې کوم. دا خپرونه د 3ZZZ د رادیو سټیشن د 92.3 مترو د اف ام په سپو کې او د انټرنټ د www.3zzz.com.au د ماښام له 8 بجو څخه تر شپې تر 8 بجو پورې نشر کیږي. په دې خپرونه سربیره پر قرآن عظیم شان تلاوت، نبوي حدیث، د لویانو خبرې، افغانستان ملي سرود، خبرونه، د افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه، موسیقي شامل دي. هیله ده چې ستاسو د پام وړ مو وګرځي او اوس ستاسو پاملرنې د قرآن مجید د 100 آیتونو تلاوت ته را اړوم.

نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان. د افغانستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته یو کتنه.

شنوندگان محترم آهنگی را که هم اکنون شنیدید با آواز سمیر روشان بود. او اوس تاسو پاملرنې دی او بل راپور انوار تاسو پاملرنې ترا آرام چنوانې دی د وژل شویو کسانو جسدونو ته د سپکاوی په تړاو غبرګونونه د طالبانو دا اقدام دی د جنګي جنایت په توګه وڅېړل شي. هشت صبح کابل راپور ورکوي چې هشت صبح ته رسیدلې ویډیوګانې ښایي چې طالبانو د دې ډلې د ناراضي قمندان جمعه خان فاتح یو شمیر جنګیالۍ په دروازو کې په درواز کې وژلې او وروسته یې د هغوی جسدونو ته سپکاوی کړی دی. په یوه ویډیو کې لیدل کیږي چې وژل شوی کس چې په وینو کې لت پت پروت دی یو سپینګری او بودا سړی دی. د طالبانو یو جنګیالۍ دغه بودا پر مخ په لغتو وهي. همداراز د طالبانو جنګیالۍ د حسی پنجشیری جسد ته هم سپکاوی کوي. حسی پنجشیری چې د ملي مقاومت جبهې له لوړ پوړو قمندانانو و چې په شمالي سالنګ کې د طالبانو په کمین کې وژل شوی دی، په دې ویډیو کې لیدل کیږي چې طالبان د هغه له وژل کیدو وروسته هغه له ویښتانو نیسي او کشوي او کنځلې ورته کوي. د پخوانۍ لوی سارانوال په ګډون د تیر حکومت وړپریو چارواکو د وژل شویو کسانو له جسدونو سره د طالبانو د جنګیالیو چلند له انساني کرامت او نړیوالو بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللی او غوښتنه یې کړې چې دا مورد د جنګي جنایت په توګه ثبت او څېړل شي. د وژل شویو کسانو له جسدونو سره د طالبانو د وروستیو ورځو چلند له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی دی. د بدخشان په نیسۍ ولسوالۍ کې د جمعه خان فاتح د جنګیالیو او د ملي مقاومت جبهې د لوړ پوړي قمندان حسی پنجشیری د جسد په اړه ویډیوګانو د طالبانو پر وړاندې پراخه غبرګونونه راپارولی دي. هیوادوالو سیاسي مدني فعالانو د طالبانو دغه اقدام جنګي جنایت بللی او ویلی دی چې له وژل شویو کسانو سره بې حرمتي د ټولو جګړهییزو او اخلاقي معیارونو خلاف ده او طالبان هیڅ ډول دیني او اصولي ارزښتونو ته ژمن نه دي. تر دې وړاندې هم په سلونو داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې له وژل شویو کسانو سره د طالبانو د بې حرمتي صحنې لیدل کیږي. طالبانو په تیرو 15 کلونو کې په پرله پسې ډول هغه کسان چې د دې ډلې پر وړاندې جګړه کړې له وژلو وروسته یې د هغوی جسدونو ته سپکاوی او بې حرمتي کړی دی.